0: Hei, dette Julie Wilhelmsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

0: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

sakte stiger opp, som fuglen Fønix ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

0: Her VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske tiendeklassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette er en gravferd utenom det vanlige, er de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette er jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene er kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: God dag, dette er Paul Moddy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gongen jeg arbeidet i skoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevane 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, jeg min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus med leppom. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: er VG-nyhetene. En person omkom I en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Pårørende varslet. Brannvesenet jobber fortsatt med slukking, og øvrige beboere I rekka evakuert. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base I Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på det amerikanske angrepet. Hemmelige stemplede dokumenter om terrorangrepet 11. September avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
1: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En kvinne I 60-årene ble fratatt en veske under et ran I Tønsberg sentrum sent I går. Hun fikk skader I armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Forsenet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han.

0: sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abra kadabra, min venn.
1: Hallo, dette er Åsmund Lande.
2: Dette er Knut Oskar Nymo.
3: Og Peter Larsson.
1: Vi er Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: av gjestene skal bo. Reporter Ellen Fredriksen og Ukrainas president som kom til Oslo i går møtte statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, som 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. En kvinne i 60-årene ble ranet i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen, ingen foreløpig pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til Ordentlig Radio.

Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor, og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Han bare dro for å finne noe, kanskje finne seg selv.

følgesvenn, mine faktisk liv.

0: følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren. Jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du var mer enn en. Jeg var bare en
1: Hei.
0: Drømmer.
1: Hei, dette er Trond Ingebretsen i Bjølsen Valsemulle. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere har nå ankommet Oslo for å delta I kongens gravferd.
1: Sveriges kronprinsesse Victoria ankom I morgentimene I dag etter å ha vært askefast I Indonesia de siste dagene. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen samt Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel hvor en rekke av de celebre gjestene skal bo.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og Danmarks

0: Jordan, samt to amerikanske fartøyer og åtte oljetankere som svar på angrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
1: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio. Yes.

0: Hei, dette Helge Grønnau I de musikalske dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio, og du heldig.
1: Måneskinn I siluett, en snekke glir fra land. Nattsvart over ripa, konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt jeg og all krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert steg utover Åa minner meg om gamle dag. Om guttetur med jeg og hun og alt jeg en gang var.

hjemmelaga drikk. Mimre litt om

0: Her VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere har nå ankommet Oslo for å delta i kongens gravferd.
1: Sveriges kronprinsesse Victoria ankom i morgentimene i dag etter å ha vært askefast i Indonesia de siste dagene. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen samt Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel hvor en rekke av de celebre gjestene skal bo.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommer i kong Haralds gravferd. Statsministeren deltar som representant for den danske regjeringen, skriver statsministeriet på X. Ukrainas president, som i Oslo for å delta i gravferden, møtte i går kveld statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i

så sette vi strek. Det var så langt vi kom på denne leken og dette livet vi hadde sammen.

0: Dette er ordentlig radio.
1: Her er VG-nyhetene. Den svenske kongefamilien ankom Gardermoen halvannen times tid etter kronprinsesse Victoria. Ombord I flyet blant annet prins Daniel, dronning Silvia og prinsesse Madeleine. Privatfly fra Storbritannia, Belgia og Nederland også på vei. Kongelige herfra ventet å ankomme Oslo for å delta I kong Haralds gravferd. Anne-Marthe Eilertsen har tatt med seg familien helt fra Førde og kledd seg I bunad for å få med seg kongens gravferd.
2: Vi snakket om det da dronning Elisabeth gikk bort, og vi så hvor stort og fint det var I London, at når det skjer her så må vi få det med oss.
1: Også sønnen Robin på 6 år med.
3: Jeg liker å være her.
4: Det masse som skjer, og jeg har lyst til å se når kongen skal bli gravet.
1: De to svenske statsborgerne som siktet for drapet på Økern I Oslo skal straffeforfølges I Sverige. De to sitter allerede varetektsfengslet I Sverige. Deretter forskes de også for et annet drap. For første gang siden juli har oljeprisen passert 100 dollar fatet. Uroen I Midtøsten fortsetter, og de siste ukene har oljeprisen tatt seg opp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet jeg vet. Så åpnet jeg.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.

0: hører VG-nyhetene. Kong Haralds båre forlater nå klokken 12 det kongelige slott. Sørgeprosesjonen beveger seg nedover Karl Johans gate mot Oslo Domkirke. Båren følges til fots av det kongelige hoff, samt den nærmeste kongefamilien, inkludert kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Sonja og dronning Mette Marit følger prosesjonen i bil. Og de første gjestene til domkirken og gravferdsseremonien begynte å ankomme rundt klokken 11. Reporter Ellen Fredriksen på plass og følger med.
1: Å gå inn sideinngangen til domkirka har vi blant annet sett Fabian Stang, Gro Harlem Brundtland og Ole Einar Bjørndalen, fotballandslagssjef Ståle Solbakken og Therese Johaug. Vi har også sett foreldrene til Ari Behn ankomme. Det har jo ikke vært offentliggjort noen fullstendig gjesteliste til denne seremonien, så det mange som har vært spente på hvem som skulle komme.
0: Det danske kongeparet og den svenske kongefamilien på plass i Oslo. Det også Storbritannias prins William og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Marius Borg Høyby får i dag ta et siste farvel med kong Harald sammen med familien sin, til tross for at han for tiden sitter varetektsfengslet. Det skulle bare mangle, sier forsvarer Petar Sekulic.
2: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Pussycats, dere. Fire freske karer fra Tromsø var dette, pluss en svensk organist som Sten Ekroth anbefalte, som var deres manager. Det en av Norges mest kjente popband gjennom tidene, og særlig på 60-tallet. Dette Just a Little Teardrop fra 1996, og dette en trivelig gjeng som jeg har jobbet mye med.

Graveyard Paradise er en veldig kjent låt. Og det er 126, og det er også lett å merke seg, som var Asbjørn Krogtoft band. Og denne ble komponert av Asbjørn Krogtoft også, som var leder og sanger for bandet. 126, som var en... Og denne sangen var en protest mot Vietnamkrigen, og den lå 15 uker på VG-lista. Bandet ble startet i Bodø i 1963, og het tidligere Blue Flames og The Fighters. Senere ble bandet omdøpt til Tabu. Som 126 ga de ut 4 album, men 3 av dem er samleplater.

Dette var altså Graveyard Paradise, en av de mest kjente poplåtene i Norge, som var en protest mot Vietnamkrigen. Christian Valen, han var ikke bare komiker, men han ga ut to album også han. Og denne heter I Will Get By og fra 2004. Og her har han komponert alle sangene selv og også tekstene. Og arrangert dem også. Jo da, Alcide Herman også, han Christian.

I Will Get By het denne, og den var altså med Christian Valen. Han har utgitt to album, og dette var fra den første. M2M høres ut som en kode, men det står for Marit Larsen og Marion Ravn. To barndomsvenninner fra Lørenskog som gikk fra å utgi et album barnesanger til megasuksess i mange land. Og i Norge, ja til og med i USA, hvor de fikk platekontrakt med Atlantic Records. Og det ikke enkelt. Dette Mirror Mirror fra deres første album som het Shades of Blue fra 2000.

Dette var altså M2M som var som stod for Marit Larsen og Marion Ravn. To flinke jenter. Mai Britt Andersen, dere. Mitt hjerte ditt, heter sangen, og jeg synes denne så kjempesøt. Mai Britt Andersen synger så ekte og ærlig her. Jeg hørte denne ble sunget i et bryllup, så tårene rant undertegnet det her, og denne sangen kunne ikke passet bedre. Den komponert av Alf Prøysen, og teksten av Nils Ferlin og mannen hennes, Geir Holmsen.

Mitt hjerte ditt var dette med Maj-Britt Andersen. Veldig søt sang og passer absolutt til brylluper. Her The Beatniks dere, som vel ikke trenger noen presentasjon av oss, I hvert fall som har noen år på bakken, med sin Shadow-utgave av Istanbul, som var en kjempehit på slutten av 50-tallet, med den kanadiske kvartetten The Four Lads, og en gjenganger I den norske ønskekonserten.

Dette var altså The Beatniks med Istanbul. Litt dyster den der, skulle liksom være litt tyrkisk mystikk over den. Ida Jenshus, hun vant musikkonkurransen som gikk på lørdagen I NRK høsten 2007, og som het Lyden av lørdag, og spilte våren etter inn sitt første album som het Color of the Sun, som denne hentet fra, og heter Don't Hold Me Too Tight.

Don't Hold Me Too Tight sang altså Ida Jenshus her. Og Ida, hun var en dyktig dame som spiller gitar og som har komponert alle sangene selv og også tekstene. Men har fått litt hjelp på to av dem. Dette skikkelig country. The Real Ones. Her kommer The Real Ones, dere fra Bergen, og jeg må si det har kommet masse fint fra Bergen i årenes løp. Både med sangere og band gjennom tidene. Den fra deres fjerde album fra 2008 og heter Lonesome Town. Det altså ikke Ricky Nelsons sang med samme navn, det deres egen. Og i 2008 fikk de Spellemannsprisen for dette albumet, som heter All for the Neighborhood.

All for the Neighborhood sang Real Ones her. Fin, fin låt. Og så går vi til The Quivers. Litt mer shadowmusikk her fra The Quivers fra 1963. Og låta heter Irene, eller Irene, som en flott ballade.

Det var gode gamle Kvigers, Kvivers med Irene. Rainbow, dette Rainbow dere fra Sarpsborg og bestod av Lars Kristoffersen på lead-vokal, Kim Kristiansen på gitar og koring, Svein Poppe Junior på keyboards, Vidar Karlsen på bass og lead-sang og koring, og Jørn Karlsen på trommer. Dette Losing You fra 1994 og fra albumet Repeat and Fade.

Repeat and Fade var dette med Rainbow fra Sarpsborg. Morten Harket AHAs velkjente vokalist, og her synger han solo uten de andre. Han synger Frankie Valli's store hit, Can't Take My Eyes Off From You, som ble en verdenssuksess, må jeg nesten si det var, komponert av Bob Gaudio, som var en av The Four Seasons, og som komponerte mange av deres hits. Denne sies å være Frankie Valli's største hit etter at han gikk solo, og jeg synes Morten Harket her synger denne veldig bra, nær opp til originalen.

Can't take my eyes off from you, sang Morgan Harket her, og det gjorde han veldig bra, synes jeg. Silje stod det på plata, og der står altså for Silje Nergård. Det står på baksiden av CD-en, som jeg hentet denne fra, og det betyr dyktig Silje Nergård, og her synger hun Duke Ellingtons flotte ballade, Do Nothing Till You Hear From Me. Og dette skikkelig laid-back jazzballade, som nettopp Silje var veldig dyktig på.

Silje Negård sang her Duke Ellington's Do Nothing Till You Hear From Me. Og her kommer Heine Totland, som tidligere var gift med nettopp Silje Negård, som jeg nettopp spilte. Den er komponert av Hans Petter Aasrud, som er mest kjent som leadsanger I gruppa Trang Fødsel, og som har samarbeidet med og komponert for mange norske sangere. Den heter O June, og litt latininspirert denne. Heine en hyggelig og fin artist.

Da sier Svein Wilhelm Ramberg takk for meg igjen, og det gjør med dyktig Egil Eldøen, som nylig har avsluttet som lidsanger i Lava etter 40 år der. Og den fra samlingen The Best of Me, og denne heter Stay By Me, komponert av ham selv, med tekst av Ivar Dyrhaug.

0: Det var altså Egil Eldøen som sang Stay By Me. Og jeg synes det litt trist at han sluttet i lava. De kommer til å savne han voldsomt. Da sier jeg igjen Svein Ramberg. Svein Willem Ramberg heter jeg egentlig. Men jeg kan jo ikke glemme det vanlige ordtaket her heller, som er min vanlige avslutning. Den franske kjente forfatter Victor Hugo har sagt: samvittigheten er den høyeste domstol. Den var ikke dum. Vi høres dere.
1: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til.

0: Her er VG-nyhetene. Norge har nå markert ett minutt stillhet for kong Harald. Det markerer starten på gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Og reporter Ellen Fredriksen er på plass foran domkirka. Hun fulgte med da båren til kong Harald var fremme.
1: Nå ser vi båren komme inn foran Oslo domkirke. Båren er svept i flagg og har en stor oppsats av hvite blomster. Båren ligger på en såkalt kanonlavett og trekkes av et militært kjøretøy. Bak båren ser vi nå kong Håkon den 8., prinsesse Märtha Louise, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
0: Og aller nærmest båren gikk kongens adjutantstab.
2: De som har vært hans nærmeste medarbeidere de siste årene, da. I hvert fall to av de som går nå har ganske lang fartstid som adjutant for hans majestet kong Harald.
0: Sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og under seremonien skal blant annet kronprinsesse Victoria fra Sverige lese en bønn, og Åge Aleksandersen skal opptre, ifølge VGs opplysninger. Det kommer også til å bli sang av Oslo Domkor på både nordsamisk, latin og nynorsk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

vil dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn. Når du

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

blinke som neonlys på Grand Café. En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sine spor.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Her VG-nyhetene. Under kong Haralds gravferdsseremoni trakk preses Olav Fyksetveit fram hvordan kongen var med på å bygge et bedre Norge for alle med kjærlighet.
3: Særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge også et kjærleiksord til oss alle.
2: Og Stortingets president Masud Gharahkhani talte i gravferdsseremonien.
4: På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre roste dronning Sonja under sin minnetale for kong Harald.
5: På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten, der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Der er Mari Bøyne, Kreta Birhisti Mari, Lamo Samigel Nama. Jeg må melde hele stemmen. Ja, den radio, Namala Alama Radio, ordentlig radio.

vil dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn.

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Her VG-nyhetene. Under kong Haralds gravferdsseremoni trakk preses Olav Fyksetveit fram hvordan kongen var med på å bygge et bedre Norge for alle med kjærlighet.
3: Særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge også et kjærleiksord til oss alle.
2: Og Stortingets president Masud Gharahkhani talte i gravferdsseremonien.
4: På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre roste dronning Sonja under sin minnetale for kong Harald.
5: På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på
6: veien. Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening to Tekontelette og Helma Kanavala, ordentlig radio.

slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

Bare...

0: Her er VG-nyhetene. Folk trekker mot Slottsplassen i kjølvannet av kong Haralds gravferd. Reporter Benedikt Hansen forteller hva som skjer etter kongefamiliens private minnesamvær på Akershus slottskirke.
1: Senere skal de tilbake til slottet, og her kommer det til å være en mottagelse der en del statsoverhoder, både kongelig og trolig statsledere også, kommer til å bli tatt imot av kongefamilien. Og så vet vi det at kong Haakon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, de kommer ut på slottsbalkongen og skal vinke til folket. Så mange av de som har møtt opp her er nok også på plass for å få et glimt av det.
0: Det er få andre kongelige som har vært så nært sitt folk som kong Harald, det sier kommentator Ayesha Wolasmal.
2: Vi har jo sett det helt fra første meldingen om kongens helsetilstand kom, at folk begynte å strømme til Slottsplassen, så det er åpenbart stor interesse for å ta del i sorgen.
0: Åge Aleksandersen sier det var et ærefullt oppdrag å spille under kong Haralds gravferdsseremoni. Han sang Jørgen Hattemaker sammen med Tuva Sybertsen.
3: Sola skin på deg, så skyggen fell på meg, men graset er grønn.
4: Hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt.

0: ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå,
1: og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

brød og gikk på et yogakurs og måkte snø.

0: Her er VG-nyhetene. Kongefamilien hilser nå folket fra slottsbalkongen. De ble møtt med applaus. Dronning Sonja kom ut sist og ble møtt med stormende jubel. Da sperringene ble fjernet, sprang folk inn på slottsplassen for å sikre seg en god plass. Kong Håkon har store sko å fylle, men han vil nok gjøre rollen til sin egen, det sier kommentator Shazia Majid.
1: Han er jo sin fars sønn. Jeg tror kong Håkon kommer til å være inkluderende og etter hvert også samlende. Jeg kan ikke se for meg noe annet, men han får utfordringer. Han får et kongehus som er har hatt mye problemer og har slitt med popularitet i en god stund, så det blir han har en jobb foran seg.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Reidar Brendeland i Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio.

0: stilleste gutt på sovesal 1.
1: Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Politiet er svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd i dag. Det sier innsatsleder Tom Berger.
1: Og jeg må berømme publikum som har kommet til byen i dag. De har fulgt våre råd og anvisninger. Alt har forløpt på en god måte. Folk har vært reise med hverandre. Så langt så har dette vært en veldig flott dag.
0: Og sperringene i Oslo sentrum opprettholdes til klokka 21 i kveld. Kongefamilien tok imot folkets hyllest fra slottsbalkongen i ettermiddag. Kommentator Shazia Majid kaller det et sterkt øyeblikk.
2: Altså den applausen som bryter ut, og så varer den kjempelenge. Og så var den sterkest da dronning Sonja kommer ut. Og det gjorde veldig, veldig inntrykk da.
0: Og kongefamiliens medlemmer var selv tydelig rørt da de så utover folkemengden på slottsplassen. Og på slottet har en rekke kongelige og andre inviterte samlet seg nå. De har blitt tatt imot av kong.
3: Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Pussycats, dere. Fire freske karer fra Tromsø var dette, pluss en svensk organist som Sten Ekroth anbefalte, som var deres manager. Det en av Norges mest kjente popband gjennom tidene, og særlig på 60-tallet. Dette Just a Little Teardrop fra 1996, og dette en trivelig gjeng som jeg har jobbet mye med.

Graveyard Paradise er en veldig kjent låt. Og det er 126, og det er også lett å merke seg, som var Asbjørn Krogtoft band. Og denne ble komponert av Asbjørn Krogtoft også, som var leder og sanger for bandet. 126, som var en... Og denne sangen var en protest mot Vietnamkrigen, og den lå 15 uker på VG-lista. Bandet ble startet i Bodø i 1963, og helt tidligere Blue Flames og The Fighters. Senere ble bandet omdøpt til Tabu. Som 126 ga de ut 4 album, men 3 av dem er samleplater.

Dette var altså Graveyard Paradise, en av de mest kjente poplåtene i Norge, som var en protest mot Vietnamkrigen. Christian Valen, han var ikke bare komiker, men han gav ut to album også han. Og denne heter I Will Get By og fra 2004. Og her har han komponert alle sangene selv og også tekstene. Og arrangert dem også. Jo da, Alcide Herman også, han Christian.

I Will Get By het denne, og den var altså med Christian Valen. Han har utgitt to album, og dette var fra den første. M2M høres ut som en kode, men det står for Marit Larsen og Marion Ravn. To barndomsvenninner fra Lørenskog som gikk fra å utgi et album barnesanger til megasuksess i mange land. Og i Norge, ja til og med i USA, hvor de fikk platekontrakt med Atlantic Records. Og det ikke enkelt. Dette Mirror Mirror fra deres første album som het Shades of Blue fra 2000.

Dette var altså M2M, som var, som stod for Marit Larsen og Marion Ravn. To flinke jenter. Mai Britt Andersen, dere. Mitt hjerte ditt heter sangen, og jeg synes denne så kjempesøt. Mai Britt Andersen synger så ekte og ærlig her. Jeg hørte denne ble sunget i et bryllup, så tårene rant undertegnet det her, og denne sangen kunne ikke passet bedre. Den komponert av Alf Prøysen, og teksten av Nils Ferlin og mannen hennes Geir Holmsen.

Mitt hjerte ditt var dette med Maj-Britt Andersen. Veldig søt sang og passer absolutt til brylluper. Her The Beatniks dere, som vel ikke trenger noen presentasjon av oss, i hvert fall som har noen år på bakken, med sin Shadow-utgave av Istanbul, som var en kjempehit på slutten av 50-tallet, med den kanadiske kvartetten The Four Lads, og en gjenganger i den norske ønskekonserten.

Dette var altså The Beatniks med Istanbul. Litt dyster den der, liksom veldig tyrkisk mystikk over den. Ida Jenshus, hun vant musikkonkurransen som gikk på lørdagen I NRK høsten 2007, og som het Lyden av lørdag, og spilte våren etter inn sitt første album som het Color of the Sun, som denne hentet fra, og heter Don't Hold Me Too Tight.

Don't Hold Me Too Tight sang altså Ida Jenshus her. Og Ida, hun var en dyktig dame som spiller gitar, og som har komponert alle sangene selv, og også tekstene. Men har fått litt hjelp på to av dem. Dette er skikkelig country. The Real Ones. Her kommer The Real Ones, dere fra Bergen, og jeg må si det har kommet masse fint fra Bergen i årenes løp. Både med sangere og band gjennom tidene. Den fra deres fjerde album fra 2008 og heter Lonesome Town. Det altså ikke Ricky Nelsons sang med samme navn, det deres egen. Og i 2008 fikk de Spellemannsprisen for dette albumet, som heter All for the Neighborhood.

All for the Neighborhood sang Real Ones her. Fin, fin låt. Og så går vi til The Quivers. Litt mer shadowmusikk her fra The Quivers fra 1963. Og låta heter Irene, eller Irene, som en flott ballade.

Det var gode gamle Kvigers, Kvivers med Irene. Rainbow, dette Rainbow, dere fra Sarpsborg, og bestod av Lars Kristoffersen på lead-vokal, Kim Kristiansen på gitar og koring, Svein Poppe Junior på keyboards, Vidar Karlsen på bass og lead-sang og koring, og Jørn Karlsen på trommer. Dette Losing You fra 1994, og fra albumet Repeat and Fade.

Repeat and Fade var dette med Rainbow fra Sarpsborg. Morten Harket AHAs velkjente vokalist, og her synger han solo uten de andre. Han synger Frankie Valleys store hit, Can't Take My Eyes Off From You, som ble en verdenssuksess, må jeg nesten si det var, komponert av Bob Gaudio, som var en av The Four Seasons, og som komponerte mange av deres hits. Denne sies å være Frankie Valleys største hit etter at han gikk solo, og jeg synes Morten Harket her synger denne veldig bra, nær opp til originalen.

Can't take my eyes off from you, sang Morgan Harket her, og det gjorde han veldig bra, synes jeg. Silje stod det på plata, og der står altså for Silje Nergård. Det står på baksiden av CD-en, som jeg hentet denne fra, og det betyr dyktig Silje Nergård, og her synger hun Duke Ellingtons flotte ballade, Do Nothing Till You Hear From Me. Og dette skikkelig laid-back jazzballade, som nettopp Silje var veldig dyktig på.

Silje Negård sang her Duke Ellington's Do Nothing Till You Hear From Me. Og her kommer Heine Totland, som tidligere var gift med nettopp Silje Negård, som jeg nettopp spilte. Den komponert av Hans-Petter Aaserud, som mest kjent som leadsanger i gruppa Trang Fødsel, og som har samarbeidet med og komponert for mange norske sangere. Den heter O June, og litt latininspirert denne. Heine en hyggelig og fin artist.

Da sier Svein Wilhelm Ramberg takk for meg igjen, og det gjør med dyktig Egil Eldøen, som nylig har avsluttet som lidsanger i Lava etter 40 år der. Og den fra samlingen The Best of Me, og denne heter Stay By Me, komponert av ham selv, med tekst av Ivar Dyrhaug.

0: Det var altså Egil Eldøen som sang Stay By Me. Og jeg synes det litt trist at han sluttet i lava. De kommer til å savne han voldsomt. Da sier jeg igjen Svein Ramberg. Svein Willem Ramberg heter jeg egentlig. Men jeg kan jo ikke glemme det vanlige ordtaket her heller, som er min vanlige avslutning. Den franske kjente forfatter Victor Hugo har sagt: samvittigheten er den høyeste domstol. Den var ikke dum. Vi høres dere.
1: Hallo. Mine damer og herrer, nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas Fjell.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet er svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd i dag. Det sier innsatsleder Tom Berger.
1: Og jeg må berømme publikum som har kommet til byen i dag. De har fulgt våre råd og anvisninger. Alt har forløpt på en god måte. Folk har vært reise med hverandre. Så langt så har dette vært en veldig flott dag.
0: Og sperringene i Oslo sentrum opprettholdes til klokka 21 i kveld. Kongefamilien tok imot folkets hyllest fra slottsbalkongen i ettermiddag. Kommentator Shazia Majid kaller det et sterkt øyeblikk.
2: Altså den applausen som bryter ut, og så varer den kjempelenge. Og så var den sterkest da dronning Sonja kommer ut. Og det gjorde veldig, veldig inntrykk da.
0: Og kongefamiliens medlemmer var selv tydelig rørt da de så utover folkemengden på slottsplassen. Og på slottet har en rekke kongelige og andre inviterte samlet seg nå. De har blitt tatt imot av kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Susanna. Du hører på Ordentlig Radio.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse.

som elsker, som ikke sårer, og ta farvel.

0: ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kald øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemme et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjern, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, det her er Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet er svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
3: Hei, dette er Unnveig Aas, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Velkommen til viseprogrammet Veiviser her på Ordentlig Radio. Programleder i dag er Jan Rønne.
1: Jeg skal presentere noen viser, norske viser som jeg selv har satt stor pris på. Felles for de fleste av dem er at det handler om å møtes. Da kommer man nesten ikke utenom Rudolf Nilsen, synes jeg, teksten fra På stengrunn jeg hadde tenkt. De fleste tekstene til Rudolf Nilsen er viet arbeiderklassen på 20-tallet og klassekamp. Nilsen, som også skrev under signaturen Rulle, døde bare 28 år gammel. Melodi til Jeg hadde tenkt er av Jon Arne Korell, og her synger han sammen med Kari Svensen på en innspilling fra 70-tallet.

En mindre sår vise er det vel Kari Bremnes som synger om en reise på toget. Og hun synger om de to som møtes der, de reiste enda lenger enn du kan med NSB. Da, det får meg til å tenke på en opplevelse jeg selv hadde på en togreise, og det skjedde mellom Moskva og St. Petersburg for en god del år siden. Jeg var der noen uker for å lære litt russisk, og på nattoget som jeg da skulle ta fra Moskva til St. Petersburg, så hadde jeg kjøpt billett på en tomannskupé. Men jeg må jo si jeg hadde håpet å få den helt alene, og det så ut som det skulle skje helt til toget omtrent skulle begynne å rulle, så åpner døren seg. Jeg var litt oppgitt over at jeg da ikke skulle få sitte i fred og lese mine russiske lekser som jeg hadde fått, og nyte stunden. Fordi å reise på tog sammen med russere kan ofte være litt slitsomt når de trekker fram vodkaflasker og så videre. Men da dørene åpnet seg, så var det jo en åpenbaring av en kvinne som sto der i flott pelskåpe og ung og vakker, må jeg si hun var. Så hun kommer inn og sier jo, her skulle hun ha den andre køya. Og konduktøren kom og låste oss inn, og det var av sikkerhetsgrunner at de låste dørene fra utsiden. Men nå ble ikke dette noe romantisk møte, men jeg fikk i hvert fall hjelp til mine russisk lekser før vi gikk til ro. La oss heller høre på Kari Bremnes sin fortelling.

Kari Bremnes har to brødre som også synger og spiller, Ola og Lars, Lars og lillebror. De tre har spilt inn mange låter sammen, men de har også laget mye hver for seg. På CD-en Røverkistebunn synger Lars alene blant annet «Du må si ja». Det handler om å si ja til livet. Og er ikke livet en uendelig rekke med møter i ulike former og skikkelser? Noen møter kjærligheten, andre møter problemer og utfordringer, og noen møter veggen. Og som en skribent har formulert det, møter du veggen, så hils fra meg.

En annen gitarkammerat, Halvdan Sivertsen, har laget en utrolig vakker, stemningsfull og tankevekkende vise, Sommerfugl i vinterland. Sangen var åpningsspor på albumet Ny og naken fra 1987. Det er en sang om toleranse, og den har vel hatt sin aktualitet gjennom 18 år. Flyktningesituasjonen i Europa i dag gjør ikke sangen mindre aktuell nå. Artisten Vinny laget sin egen versjon til TV-programmet hver gang vi møtes, men det er nå Halvdans opprinnelige versjon som er min favoritt.

0: En meget spesiell forfatter og sanger heter Øystein Wingard Wolff. Han er kanskje mest kjent for sin lyrikk og sine bøker, men han har gitt ut flere CD-er. Han blir noen ganger sammenlignet med Jacques Brel. Stemmen hans er ru og dyp, og han dyrker melankoli. Han legger ikke skjul på at han har diagnosen paranoid schizofreni, men om de stemningsfulle og poetiske sangene han har skrevet er blitt til på tross av det eller på grunn av det, det kan være det samme. Men hør på denne sangen, «Alene er du ingenting, kan det bli bedre?»
1: Om natten trives blå musikk, den siste nesten tomme trikk, som ramler ned i byens fang, en ustemt fiolin. Din siste sjanse var i går, og snart står døden utenfor, og spør deg om

0: Jeg lar Øystein Wingard Wolf få slippe til med enda en sang med oppfordringen «Møt meg på halvveien».
1: Møt meg på halvveien når jeg er stille og ikke kan møte et blikk til en venn, fordi jeg er redd at min sjel går i stykker hvis jeg blir motsagt og sviktet igjen. Jeg er mest ensom i midten av flokken når latteren

Da beveger vi oss ut av melankolien og ser hva som skjer når vi møter en av vintermånedene. Det er Geir Lystrup som slår an en munter tone og hyller den tiden som er enda lenger fra sol og sommer enn Bjørnstjerne Bjørnsons aprilvalg. Apropos Bjørnson, det fortelles at han ble bedt om å skrive et vers til en dansk kalender, souvenir, for året 1869. Var alle måneder opptatt bortsett fra april, men den passet han så godt at han moret seg med å begynne med en dikte med «Jeg velger meg april». Geir Lystrup sier heller «Hei februar», og det er en vise fra CD «En god tid» fra 2009. Egentlig tar visesangeren her for seg de fleste månedene i året, også april. Geir Lystrup, som startet sin karriere på begynnelsen av 70-tallet, er en svært allsidig visesanger, musiker og forfatter. Geir har god tid, som kommer og forteller. Han slentrer muntert av gårde og legger inn noen Ole Paus-takter i fremførelsen.

0: stua. Sjælalalala, du må vare året ut.
1: Bortsett fra Kari Bremnes med sin vise togsang i starten av programmet, innser jeg at utvalget av artister har vært svært mannsdominert. Det retter jeg på nå, og slipper til visesanger Synnøve Wisting. Synnøve, som dessverre måtte gi tapt for kreftsykdom tidligere i år, er blitt omtalt som en visesanger med stort repertoar og god fortellerevne. Hun høstet stor anerkjennelse for sine opptredener med egne tekster, sang og musikk. Hun deltok i en konkurranse kalt Seniorstjerner, et initiativ fra Kjell Karlsen i 2004. Hun vant en delkonkurranse ombord på hurtigruteskipet Finnmarken med sangen «Der sto du». Det resulterte i et mangeårig engasjement på hurtigrutebåtene. Det som må betegnes som en viseperle, altså «Der sto du», er hentet fra CD-en «Kom med» fra 2012.

Da jeg introduserte Geir Lystrup som visesanger og forfatter, var vel ingen i tvil om at det var en norsk visesanger. Går det an å ha et mer heilnorsk folketonenavn? En annen dyktig norsk visesanger har et navn som heller kunne vært hentet fra utlandet, og muligens er det det, et stykke tilbake. Trubaduren og kåsøren Louis Jacobi er larviksgutt, men har markert seg med bøker og viser innenfor ulike temaer. Visen Så sa det bare pang fra CD-en Puslespill er vel en situasjon som mange kjenner seg igjen i. Er det noen annen måte å beskrive et møte med en åpenbaring av et menneske på?

ved samme bord. Da møttes våre blikk, og begge hjerter fikk et kick, og vi fant ord. Vi prata litt om alt og ingenting, men aller mest om deg og meg. Da vi reiste oss for å gå, så var det opplagt at vi skulle samme vei. For det sa jo bare pang, og vi ble samme klang.

samme veien begge to. For over cappuccinoen så møttes våre øyne og vi lo. For jeg sa jo bare pang, og vi ble samme klang.

da vi fikk våre strenger stent. Og det som ble musikk i det vi reiste og så gikk, ble aldri glemt. At kjærlighet ved aller første blikk er noe som kan skje. Det skjedde for oss to

ble samme klang i en og samme sang som livet ga oss. Det var ikke til å tro at det ble jeg og du som fikk livet

Louis Jacobi er jo også kjent for å ha laget masse ølsanger eller ølviser. Jeg går ut fra at folk ikke har trodd at så sa det bare pang hadde noe med det å gjøre, og det har man i hvert fall fått avkreftet nå etter å ha hørt den sangen. Nå la jeg han slippe til med en vise til, og litt mer stille og stemningsfull. Også en variant av et møte mellom to.

Det var en lengsel i hver dag, og når jeg kjente etter, var det mine hjerteslag. Det var en gammel uro som ingen måtte se. Hver gang jeg valgte veiene, så ble min uro med. Men så kom du, ja så kom du, så kom du inn i mine dager, som ei løkt igjennom mørket, som et veivalg i et kryss, som regnet etter tørke, var vårt aller første kyss. Du svarte mine lengsler

så kom du, så kom du inn i mine dager. Ja, så kom du, ja, så kom du.

kom du, så kom du inn i mine dager. Ja, så kom du.

Vi skal avslutte med en kvinne som også har gjort seg bemerket i norsk viseverden. Hege Tunål valgte tidlig å kaste seg over tekster blant annet av Hartvig Kiran og fikk Spellemannsprisen i 1983 for innspillingen av Kirans sangsyklus, historia om Olav Skutvik og Mariann. Men sangen Aldri mer var allerede med på LP-en Vide med vind i 1974. Sangen har nærmest vært Hege Tunåls signaturlåt. Melodien er av Finn Lutt, og jeg sier takk for nå.

0: hodet, og så spretter vi til himmels igjen. Jeg reiser alene, jeg flyr over land og by. Før kom barna med storken, men nå tar vi fly.
1: Hei, det her er Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet er svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Dette er Erik.
4: Dette er Tuva. Vi er Valkyrien.
3: Og du hører på Ordentlig Radio.
5: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Da hørte vi som vanlig Inger Nordstrøm og Sigmund Deli som spilte oss inn i dette programmet. Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære radiolyttere. Dere hører på Ordentlig Radio, den eneste riktige radiokanalen vi har i Norge og i Norden og i verden for øvrig. Så vet dere det. Vel, vel. Det var skryt for i dag, men vi skal videre, og vi skal kalle dette programmet her for Gammeldans favoritter. Og da skal vi, før vi forteller noe om melodier og utøvere, høre en vals. Og når jeg sier at den valsen heter Den ubemerkte, da vil kanskje noen si, nei, nå GP, nå tar du feil. Men la vi høre den da.

Jo da, jeg har rett jeg. Opprinnelig så het denne valsen den ubemerkte, selv om den nok mest kjent som Sørensens vals. Og grunnen til det, det fordi Anders Sørensen laget denne valsen. Hvem var han? Jo, han var en av de største spillemennene vi har hatt i Norge noen gang innen sjangeren salongmusikk, bygdemusikk. Det var faktisk før man kalte det gammeldans. Anders Sørensen var et begrep i norsk folkelig musikk. Han kom ifra Romedal, og det fortelles at hans to første lærere i felespill, for han spilte nemlig fele, Jens Skjerve i Romedal og Hans Guttus i Stange, de lærte han opp. Men da måtte han til Kristiania for å utvikle seg som musiker. Men pengemangel gjorde at han gikk den lange veien fra Romedal til hovedstaden. Til fots, det hadde jaggu ingen musikere gjort i dag. Da hadde NAV kanskje bekostet penger til. Nei, det hadde det nok. Sannsynligvis ikke. Men vi slipper ikke Anders Sørensen. Vi skal høre en melodi til. Og når jeg nå sier at den heter En hilsen til Hamar, ja, da vil du sikkert også

samstundes, som det heter på godt nynorsk, som Anders Svensson, så levde en annen stor bygdekomponist, eller komponist av gamle slotter. Og da må vi til min hjemby Ålesund. Han kom jo egentlig fra Stryn, det vil si, det gjorde han ikke. Det var familienavnet som stammet fra Per Bolstad. Men hans far, gamle Per, var også en kjent komponist. Men Per Bolstad og Anders Sørensen, de står som milepælen når det gjelder den musikken som etterhvert ble omtalt som gammeldans. Dette var jo musikk som de var inspirert av ifra Wien, for begge var fiolinister, og de spilte jo Strauss og Lehár og alle de kjente komponistene. Men begge to klarte å sette sitt preg på musikken og fornorske denne wienerklassisismen. Nå skal vi høre en komposisjon av Per Bolstad. Vi skal til Molde av alle steder. Det er Moldenserpolka, og den blir fremført av Kåre Corneliussen fra en plate som heter Spilledanser i gammel stil av Per Bolstad.

Ja, hva skal vi planlegge da etter denne? Jo, da tar vi planlegginga. Det er tittelen nemlig på en melodi som er signert av Helge Hysjelien. Og da er vi over til nutiden. Helge Hysjelien er en aktiv komponist og trekkspiller som har virkelig markert seg i norsk gammeldansmiljø. Altså både som utøver og som toneskaper. Planlegginga, hva det var han planla der, det er jeg ikke sikker på, men vi kan jo høre på den da. Her er Helge Hysjelien med sine musikervenner.

Da skal vi fra Midt-Norge, det vil si vi skal vel til Midt-Norge. Min geografi har aldri vært særlig sterk. Så når jeg sier Midt-Norge, så kan vi vel kanskje si at det er Trøndelag da. Men da kommer vi altså ifra Lillehammer-distriktet. Ok, det spiller vel ingen rolle. Vi skal i hvert fall til Trøndelag, men samtidig skal vi til Hordaland. Dette blir komplisert. Komplisert blir det fordi at han som har laget denne melodien, han heter Torstein Hope. Kommer ifra Bergen, Hordalandsdistriktet, drev et orkester som heter Torsteins Gammeldansorkester, men forelsket som han ble i en dame fra Trøndelag, så flyttet han dit. Og hva det var som gjorde at han laget en melodi som heter Ruteknusen, det er ukjent for meg. Men hvis du hører på dette programmet, Torstein, og det vet jeg du av og til gjør, og som komponist, så kan du kanskje gi meg opplysninger. Jeg skal love deg en ting. Hvis du kan fortelle meg hvorfor du laget denne melodien og kalte den Ruteknusen, så skal jeg spille den en gang til i et senere program. Her kommer den i hvert fall.

Vi holder oss i nærheten av Trøndelag, det vil si vi skal til Røros-traktene. Og til den spillemannen som har gjort seg så markert ifra de områdene, nemlig Sven Nyhus. Sven Nyhus var en institusjon, en unik personlighet. Han var professor i musikk, og han komponerte, Gud hjelp meg, så mange slotter, og det heter slotter gjerne, ifra distriktet der. Når han nå har også fått Åge Sogns orkester. Åge Sogn kommer jo ifra en litt annen del av landet, men er vel kjent som trekkspiller og mange ganger norgesmester og til og med nordisk mester med sitt orkester. Og nå skal vi høre Åge Sogns orkester ifra en CD som heter Gammeldans Norge samles nummer 3. Der spiller nemlig Åge Sogn Trollkastet av Sven Nyhus.

Ja, er det ikke på tide med litt sangstrofer da? Jo, så absolutt. Og da skal vi til trivelige Trøndelag. Det er jo et fylke som kanskje ved siden av, ikke bare kanskje, helt sikkert ved siden av Gudbrandsdalen og andre dalfører har markert det sterkest når det gjelder gammeldans- og trekspillmusikk. Og der har i hvert fall Jan Borsets orkester vært en som har virkelig satt Trøndelag på kartet. Ikke minst da med denne trivelige valsen, som rett og slett fikk titelen Trivelige Trøndelag. Det er altså ingen ringere enn Jan Borsets som tar oss med til Trøndelag.

Vi tar og skifter litt sjanger. For selv om jeg har kalt programmet for gammeldans favoritter, så er det lov å gå litt utenom titelen. Og det gjør vi i en veldig kjent, skal vi si, novelty, foxtrot. Ja, det er jo en sånn Charleston. Altså, det er veldig vanskelig å plassere hvor vi skal plassere Nola. Nola er titelen på melodien, og den er skrevet av en herremann som heter Felix Arndt. Og da er vi over til en spellmann som har vært ofte å høre i programmene våre, og som har vært gjest flere ganger her også, nemlig Håvard Svensrud. Nå er det vel kanskje ikke denne stilen vi forbinder mest med Håvard, men dette er fra en plate som heter American Victory March, og som har overtitelen Nordens trekspillvirtuoser. Og man må vel kunne si at godeste Håvard Svensrud er virkelig en av våre trekspillvirtuoser. Det får han bevist her i denne melodien som da alle kjenner, men kanskje ikke har hørt så ofte, Nola.

Ikke tro at vi slipper Håvard Svensrud ut av radioprogrammet når han først har kommet inn. Vi skal ha en hjem i bokstavlig forstand. Dette var jo en utenlandsk melodi, men vi skal til Henry Haagen Ruud, som jeg vet var en av Håvards store favoritter. Og vi skal opp i fart, for nå skal vi virkelig høre det spruter ut av trekspillet til Svensrud. Denne Haagen Ruud-melodien, som har titelen Polka Giocoso, hva det betyr, vel, det kan jeg ikke fortelle dere, men jeg kan si dere det at skal dere danse til, ja, da må dere jagge være sprek.

Tilbake til Trøndelag igjen. En av trekkspillrepertoarets aller, aller mest populære, og jeg har lyst til å si også aller, aller beste melodier. Den kom ifra godeste Asmund Bjørken. Asmund Bjørken var en unik musiker. Han var jo fantastisk å spille trekkspill, men han kunne like godt skifte over til saksofon, og der var han også en av de fremste vi har hatt in jazz-sjangen i Norge. Ble tildelt Buddy for sin virksomhet som jazzmann. At han da kunne mestre de to sjangerne, altså trekkspill, gammeldans og jazz, er fantastisk, og det i tillegg på to forskjellige instrumenter. Men ikke nok med det, han hadde også vanlig dansorkester, og Jasmund, som han gjerne ble omtalt som, han var også en utrolig skøyer. Nå er det vel slik at noe av det han serverte på scenen av verbale historier, kanskje ikke passer så veldig godt i radio, men jeg tar en risiko nå. For jeg hadde nemlig Jasmund med i et NRK-program ifra Trøndelag. Og der stapp jeg han fri. I fri tøyler fikk han lov å fortelle historier. Noe jeg kunne angre på etterpå, for det var nok kanskje noen som satt kveldspizzaen i halsen. Han fortalte nemlig at han en gang skulle spille til dans i et lokale i Selbu, hvor det var gammeldans og stor stemning, og der var det vanlig at man laget betasuppen, som skulle da serveres, for det var en del av inntektene til de som arrangerte. Og Martha, kokka, hun hadde stått hele dagen og laget denne suppen i en gedigen gryte. Og dette var som sagt ekstrainntekter. Like før gryten var helt ferdig, så var det en som ropte på Martha. Og det er telefon til deg, Martha. Og Martha måtte la en av de som sto nærmest få ta over sleiva. Kan du røre her litt når jeg tar telefonen? Og han rørte i vei. Og Martha tok telefonen, men denne karen som rørte, han hadde vært på festkvelden før. Så eimen, eller duften ifra betasuppa, gjorde at hans eget mageinnhold kom opp i gryta. Kan dere tenke dere, sa Bjørken, hvilke katastrofe det var? Martha ilte bort, kalte opp sjefen for arrangementet og sa, hva i verden skal vi gjøre? Han har spødd opp i betasuppa. Formannen var en sindig trønder, stakk pekfingeren ned i, smakte på den og sa, vi selv. Vel, vel, sånn kan det være. Dette var en Bjørken-historie. Men la vi roe ned da, frøseminner. Den fineste av alle Bjørkens komposisjoner kommer her.

Vi lar bjørken fortsette, ikke med betasuppe, men med noe som kanskje man kan smake på, som smaker godt nå, sukkertøy og lade. Hans Eriksen laget melodien, den het ikke det den heller da den ble laget. Da het den Farmer Life, eller Farmer Liv. Hans Eriksen skulle til Amerika og spille. Men da han var der borte, var det en nordmann som skrev tekster, som lagde norsk tekst til denne. Og da Hans Eriksen kom tilbake til Oslo, da var Hans Eriksens egen melodi Farmer Liv blitt en slager i Norge under tittelen Sukkertøy og Lade.

fra Asbjørn Bjørken er ikke steget langt til en annen av de store spillemennene fra Trøndelag, Arnstein Moen. Og da tenker jeg på Arnsteins gammeldansorkester, muligens det mest populære gammeldansorkester vi har hatt i Norge. Her skal de få fremføre en melodi som heter Pigg, svin, skinne. Det er egentlig en tradisjonell melodi, men teksten skal være av Alf Røysen. Og det er ikke så greit for denne karen som får innsydd skinn av piggsvin i sin bukse av sin kone. Men det får vi høre historien om her. Legg merke til at det suser rundt oss her med masse folk. Dette er gjenskapningen av hvordan Arnsteins spilte når de spilte på lokale. Og faktum var at disse platene som da het Gammeldansens beste 1, 2 og 3 solgte mer enn noen andre grammofonplater i sjangeren på den tid. Her, Arnsteins med Piggsvin skinne.

Det er lov å bruke svensk i ordentlig norsk radio, bare vi har i hvert fall en norsk utøver, og derfor fortsetter vi med Arnstens. Og vi skal ikke si noe annet enn at de skal få lov å ta oss med i en av Evert Taubes mest kjente valser, den som handler om Kalle Skjeven.

Vi var inne på i melodi nummer to i dette programmet, hvis dere har fulgt med fra starten. Da var det Moldenserpolka, som ble spilt av Kåre Corneliusen, og den Moldenserpolkan var komponert av Per Bolstad. Jeg velger å avrunde dette programmet også ved å ta en tur til Vågå. Ja, det var ikke der Per Bolstad kom fra, det har vi nevnt tidligere. Han var ålesunder, mens hadde sine aner ifra Stryn. Og den som fremfører dette er en kar som bodde i Spjelkavik, og det er min hjembygd, og jeg kan fortelle dere at han var min nærmeste nabo, og har vel, må vel ta på seg skylden for at jeg er interessert i trekspillmusikk. Det var Gunnar Nakken, som var et stort gammellands- og trekspillnavn, og han spilte mye Bolstad. Nå tar Gunnar Nakken oss med til Vågå, og vi runder av med hilsen til Vågå. Samtidig så bringer vi en hilsen til alle dere som hører på programmet. Og velkommen tilbake, og skulle noen av dere bli dårlig, ha god bedring.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK, så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Han sa greia ikke fasongen, men størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

0: til lunsj. Ute.
1: Hei, det her Augusten Nilsen, og du hører på ordentlig radio. Og da mener jeg ordentlig radio.

Hei, det her er Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Riffle mod med 12 kaliber slager, på Telemark Safari, tønna tryllet til kadaver, stor cylinder I en detaljer, samme V6 amerikaner. Når du våkner, bet til Gud og så tro gutta, gjør et creepy triks på musa, gjør av vold resten av uka. På flanken gikk av kuta, men enda raskere enn en supra, lagt I bjørn med hit av kota, rute 66 I USA.
2: Hører kjappmann, det fort den her. Passer rundt kjemien din, så slår mørkt porten rød. Hvite morgen I hjørnet, nå gjenger grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste, hent fra en pip og prøver skjoten dau. Savnet hver et tid, nå jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trask ut inn, og om det drit å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Har hatt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Rår det ned en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten frem, si om du ønsker å se forten suse. Tjener katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra morgedal I et glas til fem min drengt og bruse. Først har slekt på køllen, når jeg nøtter tar oss hjem I en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup I en solo super. Sør for tuta, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot I hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
2: Alt for hot I hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lunger og kels på drakon og hører et kaboom.
0: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.

0: Randi. Bli med ut til lånet, så kan vi flakka flakka koff, flakka koff, flakka flakka koff, koff, koff, flakka flakka flakka koff, koff, flakka.
1: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.

Fra Høgfjell. Og som den villmarkens hund jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddha, ja, lokk.

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: du skylder deg. Jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp.

tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om, du